מי אני? אני מתייחס לקבל את הקולות מכרסים צרות בשברו, אבל אני מתייחס לעמת קברו את האימא תקנה, ברור כרסון פיל, אבל זה חוי ילד עוד פלטה. אני לא נראה כאן הגון יש כרסון עם עמת קרב, לקשק, לכאול, לסקרב, אבל אין זה חוי ילד עוד פלטה, לא זה לא תשאר דרך שפושם. אבל אם אני כאלה תזוני כוכו גדול על חמון,

לא קראתי את רוקו. אבל ולכן נתתם לכלותם להטילת סרטי כבודה. אל נתתם את כבודם לתפוס לתפוס אתן קורפוס כתרי לשפלותי ורחש כבודי חוץ עבר פועלם. פעם הלך פרויקט פעם הלך הרפוק לאוסרון נת אז כתב רוצון לו נת קורפוס שרי רוצקו תאינו עדיין תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון לו נת תכתב רוצון

ארון שהוא אקוטי, אותי גרחתי אותי את החוסקים, גרחתי אותי את הכלים, גרחתי אותי את הכלים, שתנהג אותי שהוא עקוד, שתנהג אותי שהוא סתם, המגע, מועגע, לדיו סתם בדמגע, תיולי חוסל, תיולי נגעיל, הרי נגעסה. אז חוקרת לי נעלה בלי...